0: MP3.
1: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommerbarbecue. Og sommerbarbecue. Vi drikker sjampo på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, all i finstas, clean. Det er så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

0: NRK MP3.
1: Ja, la oss dra ned, da.
2: To timer, og så...
3: Nei, ikke på menyen, da.
2: Men nå sitter jeg her med 10-20K, liksom.
3: Hva er det du sier?
2: Mye koster med min kjeler, sånn. 3500 kroner.

Låta du nettopp fikk. Hei, hei, hei. Ja, da var det morgen, eller morgen for meg da. Kanskje ikke for deg som hører på. Det kan godt være at noen av dere har vært på jobb lenge. Eller så har kanskje stort sett de fleste ferie akkurat nå. Hvis du har ferie, så vil jeg gjerne vite hvor i landet befinner du deg akkurat nå. Og hvis du er på jobb, så vil jeg vite det samme. Jeg kan starte med meg selv da. Jeg befinner meg i Trøndelag, i Trondheim. Hvor i dag er litt lommert ute. Ikke kaldt nødvendigvis, men merker det skal begynne å regne. Og Trondheim har ikke briljert på værfronten i år. Det kan jeg være ærlig å si. Nå har det gått noen uker. Jeg skal få besøk av familien min og er litt sånn. Kunne det ikke vært litt bedre vær? Men vet du hva? Jeg har hørt at det skal regne i Oslo. Så vet du hva? Regner det i Oslo, så går det bra. Uansett, du som hører på, send meg litt av melding da. Hvor i landet befinner du deg akkurat nå? Er du på ferie? Sitter du en taxi? Kanskje du skal et annet sted, uansett hvor du skal. Så er MP3 her, vet du, for å henge med deg. Vi skal kose oss, vi. Blant annet med Togevåg og Sunrise etter en fantastisk låt her. Hagle, Ingeborg Bratland, Baby du er rå, her på MP3.

0: akkurat nå i appen NRK Radio.
1: Yes, i stedet så sendte Eirik en melding til meg, så han jobber som anleggsgartner på Tune Ridesenter i Sarpsborg. Og så måtte jeg bare stille spørsmål til ham, og så, hva er egentlig jobben den? Han har sendt en oppføringsmelding på, for øyeblikket så driver jeg på med ryddesag, eller kraftig kantklipper om du vil kalle det, rundt på området, men jeg driver også med beleggningsstein og etablering av utområder. Kan jeg bare si en ting, Erik? For meg som jobber med radio, som relativt sånn, så det ikke en stressende jobb, men jeg må jo hele tiden følge med på tre skjermer, trykke på masse knapper, det mye som skjer, ikke sant? Så kan jeg tenke meg at en sånn jobb med å liksom drive med hendene, og du skal liksom være fysisk aktiv, du kan også bare leve deg litt i din egen boble. Herregud, så deilig! Det høres ut som du liker jobben i hvert fall. Det litt misunnelig, det høres utrolig gøy ut. Hører du på musikk? Altså, selvfølgelig hører du på meg, herre min. Men om du ikke hører på meg da, er det sånn at du alltid har musikk på øret, Erik? Sindre, du har også skrevet hjertelig velkommen til Tønsberg og til Gapahuken til oss en dag. Håper du nyter sommeren selv. Åh, Sindre, så koselig. Tusen takk for en liten invite. Hvis jeg ever skal til Tønsberg, og jeg og Martin eller noe som bestemmer oss for å sende radio, og vi plutselig har lyst til å komme inn om du lytter deg, så skal jeg huske på at du sa det, altså. Det skal jeg love deg. Jeg tror til Oda Rosenhov, dette store ord.

Altså, ikke da. Gleder meg litt til ferie i august nå, merker jeg. Det navnet. Og du som hører på, håper du har hatt en fin, fin morgen ettermiddag. Hva det nå egentlig etter 12? Nei, det skal vi finne ut av etterpå. Sikkert ettermiddag. Jeg skal kose meg på en betrevaffel med Cameron Whitcomb. Dette Medusa. Yeah.

0: Halv på tre, vi skal straks inn og se hvilke låter som har kommet inn. Hvis du som hører på har en sang du tenker denne her til meg, og den må du spille etterpå, så er det bare å sende inn til meg. Appen NRK Radio er stedet, så tar vi turen til Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

var ikke ferdig, han. These beautiful things that I've got. Jeg beklager, Benson Boone. Dine tre på NP3. Ok, da klart på første låt ut. Sunniva, du har sendt en melding. Hei, jeg har et forslag til dine tre på NP3. Ordne seg av Puls, utrolig god låt og veldig fengende med vennlig hilsen, Sunniva. Jeg har faktisk ikke hørt låta her før, men jeg tjuvlita litt I stad. Har vi listet den her på MP3 før? Det burde den I hvert fall vært, for den her bra, altså. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer én.

0: Hallo, Jesklin sin Summer's Back. Du, velkommen skal du være. We're about to bring the heat.
1: Dipping on sunshine. Det sommer.
2: Sommer.
1: På
0: Yes, velkommen skal du være. Håper du har det flottes. Den 21. juli, Amir, i radioen din. Du, jeg blir gjerne, om ikke beste venn din i hvert fall utover dagen i dag. La oss kose oss som bare det. Og i dag så skal jeg passe på at vi skal få inn masse låter som gir oss energi. Og det trenger vi på en tirsdag. For jeg tenker litt sånn at tirsdagen er den dagen i uka hvor vi trenger det. Mandag, da har det nettopp vært helg. Ikke sant? Da er det ny start, nye uke, alt det der. Onsdag, du, vi midt i uka. Ikke så lenge igjen til helg. Torsdag, da det altså tanken på at fredagen er der, den er rett rundt hjørnet. Og fredag, ja, nå er helgen i gang. Og så har vi lørdag og søndag. Men tirsdag er litt sånn, det, ja, den er litt sånn vanskelig å plassere også. Så derfor så trenger jeg litt sånn ekstra energi. Vi trenger det også. Og i dag så skal vi passe på at vi får nok av det i løpet inn i radioen. Og så tenkte jeg skulle høre med hele Norge. Hvor er vi egentlig? Vil vi heller ha sånn rundt 17-18 varmegrader hver eneste dag? Eller er vi sånn som liker at det 30 grader? At vi liksom misunnelige på hverandre? Ah, du har 30 grader, mens her i nord så er det bare 14, ofte hørt den siste tida. Det skal jeg spørre Norge om. Vi skal lage en liten avstemming om ikke alt for lenge. Jeg skal høre hva Norge har slags tanker rundt det. Det kommer til å bli en fin tirsdag det her, selv om det en tirsdag. Ja, ikke sant? Vi skal til Fuck Love av Chris Abolabe etter hvert. Jeg har lagt opp musikk fra Olivia Rodrigo til ørene dine. Men først nå så skal vi til Ella Marie, som har en låt som Lemaitre har mixet. Og den heter G-Lista.

0: tiden, og alltid der du er i appen NRK Radio. Amir Horori.
1: Halleisen, halleisen. Takk for at du hører på NRK MP3 denne 21. juli som vi har kommet oss til. Straks så må vi snakke om øredobben til Justin Bieber, og jeg kan love deg at det ikke var billig. Først du, her Oscar med K.

Sweet Nothing på NRK MP3, og du, vi må ta en liten prat om en greie her. Altså, i helga så var det en stor VM-finale. Det var jo Spania mot Argentina, men veldig mange ventet jo på, eller jeg tror egentlig ikke så veldig mange, men det var jo sikkert noen som ventet på dette pauseinnholdet, altså showet som man gjorde for første gang i VM, fotball-VM-sammenheng. Og der var det jo en fyr som dukket opp, som heter Justin Bieber, som du helt sikkert kjenner til,

0: MP3.
1: Det er faen meg sommer. Og det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommerhjul. Barbie dolls og barbecue. Baby løfter kamera. Vi drikker sjampo og karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, ha litt finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.